0: SPDFM dengî hemû çîn û tuêjekan e.
1: Êma ferheng û kulturî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan amencwan e.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî êma.
3: Rêz li cawazekan egirîn.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه و سلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانه بردوام دبین

gelek li nazû nîmetek da dijiyan ke hîç gelekî tir ne li pêş ewan û ne li dwayî ewan bi xuyanewan nedîwe. Nazû nîmetek gora bo wêrana bi hûy candarekî biçûkewe. Gêranewî seyr sebaret bi şajinekeyan û dayîkî heye. Koşkekî li mezintirînî koşkekanî serzewî ye. Çîrokekeyan serinc raçêş e. Nawekî peywaste bi Sulêyman pêxember selamî xwe li ser bê. Qiseyî zor û ciwaz û narûn sebaret bi şwênî şanişînekî heye. Şitekî nûye nîye cuman li basî şaristaniyetek yan gelû netewayek bêyet ke li guzeranekî xweş û naz û nîmet dabin. Balam ewî seyre ewe ye. Barûdoxî em gele bigorêt bi biryarî xwe لبری اوش گوران کاریه که برو باشتر بید، برو خرابتر بید. پاش اوی گلیگ بون خاونی خیرو بیری بیشمار بون، کچی پرتوازه بونو زوری کشان لیمردن. زویکیان لزویکی سوزی بپیتوا، گورابو زویکی پیری بیبرهم، که هیچی بگلکی نده بخشی. اوان گلی سبایی بناو بانگ بون، اوانی که ویرای چیرو که زن راوکیان تا استش شوی نیشان شینکیان زنایانی سرسام کردو رایان جای بران بری با چیرو که با تواوی بزانین لم حلقه دا باسی گلی سبق دکین ناوکیان شوی نکیان چیرو که کهان لدس بیکی نازو نعمت و کتیای دادر جیان تا گیشتن بو سزایی و سریان داباری شاجنی سبق و راستی و درستی بابتی هاو سرگیری باوکی لگل یکیگ لکچانی گروپی جنوکا او مطلانی پیوستن بشاجنی سبق و پیغمبر سلیمان معجزه گواسنوی تختی شاجنی سبق و گرانوی جاواز سبارد بشوی نشانشینکی چیروکی گلی سبق لبناو بانکترینی او چیروکانه که لقرآنی پیروزو کتب آسمانی کانی ترده آماجی پیکراو. نو دوای نو با یکتری دگینن لبر او پندو آموشگاریانی تیایتی. چیروکا که خویل چیروکی گلیگ داده بینه توا که بارو دوخیان دا گارید لنازو نعمه توا با دوخیکی مترسی دار. هکارکش بباوریان بود.